0: plus. Vy máte taky americké občanství, že?
1: Ano.
0: Tak, na to jsem chtěla navázat. Jak jako Američan hodnotíte dosavadní výstupy Donalda Trumpa jako prezidenta? Jak se na ně díváte? Spíš schovývavě nebo naštvaně?
1: No, je to osobnost velmi zaujímavá, zvláštna, ako si všetci všímame. Čo ma zaujíma v tomto, že taký človek vie byť zvolený a vie byť zvolený je takou veľkou časťou americkej voliteľnej populácie. To ma zaujalo najviac. Vidím to ako, ale ako celkové, väčšina demokracií v dnešnej dobe má svoje nejaké problémy a je mi, na to sa sústredujem, aké tu bude mať následky. Všetci vieme, že demokracia je najlepší spôsob riadenia, dokonca Churchill povedal, že to je najhorší spôsob riadenia, a okrem všetkých tých iných. Takže si nemôžeme sľubovať, že budeme vyberať najlepších ľudí, ktorí budú robiť najlepšiu prácu, ba naopak.
0: To vôbec nikto nenavrhoval. Mne jde o to, jestli si myslíte, že věci, ktoré dělá ve své většině, pomáhají Američe a pomáhají světu.
1: Nie všetky, ale by som nepovedal, že nič nespravil, čo by som sa zamyslel, že či treba alebo netreba urobiť. Čo sa týka ekonomických vecí, to v tom nevidím ako veľmi pozitívne tie jeho tariffs, war na celý svet. Samozrejme, že nevidím jeho prístup k Európe a svojim spojencom ako pozitívny alebo správny, ale že tam bolo veľa vecí, ktoré sme mali riešiť, to vidím, že to je pravda.
0: Které řešení, vy jste říkal, třeba řešit bylo?
1: Ano.
0: Co bylo třeba řešit a jemu se povedlo?
1: Že treba riešiť obrany schopnosť NATO a Západu, to už sa bavíme o tom už aj pred pánom Trumpom. O tom sa už bavil dokonca Obama a iní, lenže neboli takí, nemali ten štýl prezentácie, ako ho má...
0: Ten naléhavý styl.
1: Také naléhavý, keď to tak sa nazvať. Všetci ho poznáme, nemusíme ho vysvetľovať. A to, že Európa nie je schopná reagovať, tak to je trošku problematické.
0: Jenom jestli mohu, protože jako vždy prostě každé rozhodnutí, každý akt důležitých, vele důležitých lidí má dvě stránky, tak vy říkáte, pomohlo to dotlačit evropské státy, aby si trochu víc hlídali výdaje do NATO. A na druhou stranu, já jenom řeknu, prostě to totálně ten Trumpův přístup totálně jakoby naboural soudržnost těch členů a ještě udělal radost Rusku.
1: Z mojho pohledu je to velmi zlé a jeho vzťahy s ruským vodcom jsou teda z mojej strany velmi problematické. Samozřejmě a ne úplně ji chápem. Já rozumím toho, že ta osobnost má ráda silné osobnosti a ľudí, ktorí sú v čele niečoho a ich rozhodnutie platia takto, že si potrasie s niekým rukom a že to tak bude alebo niečo, tak tomu rozumiem. V Európe to nie je možné, tam musí 27 ruk potrias, jak už Kissinger hovorí, že všade má niekoho, koho môže zavolať, len v Európe nevie koho. Takže to je problematické a dúfam a chcem, aby toto viedlo nejakej väčšej súdernosti v Európe.
0: Zatím je ten trend opačný, že?
1: A oni tam ten ich a jeho ľudia, nie jeho ľudia, on má tam veľkú skupinu ľudí, ktorí sú si protirečí a jednotlivci a tak ďalej, ale má tam veľmi skupinu, ktorý mne celkom vadí nejaká súdržná a silná Európa. Ale má tam aj dosť ľudí aj z minulosti, ktorí zase považujú silnú Európu za dôležitú ako Západ. Takže aj on to má komplikované. Ale tie veci, ktoré rieši on, mnohokrát treba riešiť. A vieme, ako demokracie štáty vybudujú si svoje byrokracie a ťažko sa tieto byrokracie odbudovávajú. A raz za čas musí niekto niekedy prísť